vraiment coachy oi tu. E ordi shle afajem. I dhe kësi për muziki qitarri. Ne kemi shodje të kishejem. I dëglë kam e lekë bon shofoj. E zolem pa mu kajem.